ފަހެ އެއުރެންނާ ހަމެއް ހެޔޮގެން އަތުވެއްޖެނަމަ މިއީ ތިމަން މެންނަށް އޮތްކަމެކޭ އެއުރެން ބުނެތެ؟ އަދި އެއުރެންނަށް ނުބައިކަމެ ޖެހިއްޖެނަމަ މޫސާގެ ފާނާއި އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަރިހުގައިވާ މީހުންގެ ސުންފާކަމުން ޖެހުނު ކަމެއްކަމުގައި އެއުރެން ހަދަތެ؟ ދަންނާށެ އެއުރެންނަށް ސުންފާގެ މެދުވެރިވުން ވަނީ ﷲގެ ޙަޟްރަތުގެ، އެހެނެއް ކަމަކު އެއުރެން ކުރެ ގިނަ މީހުންނަކަށް ނޭނގެ.

ފުލުހުން ސީނަށް އެޓެންޑުމަށް ފަހު ޑީފުގެ ފަޔަރ ފައިޓަރުން ނާއިކު ސީނުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަކަން ފާހަގަ ކުރަން ހަގަޑި ތިރީސް ފަހެއްގައި ޑީފުގެ ފަޔަރ ފައިޓަރުން ހަނދުވަރީ ހިނގުމުން އަމީނީމަގަށް ނިކުމެއް އަމީނީމަގާ އިއްޒުއްދީނުމަގާ ގުޅޭ ކަންމަތިން ހައުސް މިނިސްޓްރީގެ ގޯތި ތެރެއަށް ވަދެ

ފުލުހުން ނަސިފައިން އެކީގައި އެތަނުގައި ހަރަކާތެރި ވީރު މިނިސްޓްރީގެ މޯޒިފެން ނަގާފަވާ ފޮޓޯއަކުން ގްރައުންޑ ފުލޯގެ ސީލިންގގެ ލައިޓެއް ހޫނުވުމުގެ ސަބަބުން ވިރިފަވާކަން ފާހަން ކުރެވެ

0: އަންގައިදީ އުނގަންނައިදީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގ
1: ތެދުވެރިކަންމާއެކު
0: އެކުވެރިކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
0: އެންހާ ސަތަރުސްތޭކަ ސާޅިސް ނުވެ ކިލޯ ހާޑްސް މީޑިއަމް ވޭވް ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.